tu tau fa lofla hia tu kemtu mo tama kai nanga mo longa lahi tu fa tu talanga e fia figui fa mana vala ia lolo ki ta tu tau lelo longa ma hofi ki fa fia fia kemtu ki fia fini a mama rosa ko fea koi ka lofla hia tu ka koi pia fo ki a koi manena vai Dunedin fingi tu fa lofla hia tu niwe mautali ni uho toi vainga tu kui tonga.